0: ուշեն ոտ սիցոցխլ արմինդը, արմինդը, սադարիս, սխագանախալի վարազի, սադարիս, ճաղարամ տաց մինդը, դպիլիսո, զիզդավարդը պիս պխարևո, ուշեն ոտ սիցոցխլ արմինդը, Սադարիս, սխագանախարը վարազի, Սադարիս, ճաղարամ տաց մինա, Ակ արիմ ղերոզները,
1: Հեկլամը, չվեն է բուրզե,
2: Թուղսուրդ մի իղոտ ուպրո մետի դա ուպրո խարիցխիանի մոսավալի, այր չի էտ ագրոպարմա, չույնք թավազովտ խոյլապերս, ռատ սաճիրուած արմատեպուլի մեորն է ուպիստույս, ումաղլեսի խարիցխի սատեսլի մասալաս, ծեներետը դացույ սաշվալ
3: Իցոդիտ, որ սորը չերչեուլի արումատի շեիձ լեպա չվենի գանցխոբիս սաղ կատեսո մեգուբարի գաղտես։ Հշիրած սուրնելի գամշույդեպս, գվավսեպս էներգիիտ, գվապարեպս, անսուլած գվաբրունեպս բավշոբիս տկվիլ մոգոնեպեպշ Հոլո օնլայն շեզենիսաս Վոլտ Մարկետ սադա էկստրաջիսը, ակ խոյլա արումած թավիսի ունիկալուրի իստորի ավս, ռումելից պիրդապիր չույն զգուլ է բամդե աղծևս։ Լիտլ տրի, աղմուաչին է շենի սորմելի։
2: Ջուբա, թխենի իմեդի, Ջուբաշի սիախլեա, գադմոցերը Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեբլ է տավտոգադը զիտվեպիտ, որի սամոցտահատի 0000, գամոյիցախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամոցտիլևաս, Ջուբաս պիլիալեպի
4: Դայսավի խիս մասալը մարդիվատ, նեբիս միրի թոլի պիրոբեպիսագան, էկո ուդիք թավազոտ, ալտակսիս խիս դասամուշավ է բել լակս, զեցտա սաղեբավս, ասև է խիս մասալիս դացվի սաշոլ է բեպս, անտիսեպտիքս, խի
1: Հադիո չոն է բուրիս սարեկլամո սամսախուրի, խութի շուտից խրա ոտտահատի սամոտտահատի սամոտտահատի.
3: Հուբրիկի սպոնսորի է, ամերիկուլի բրենդի Little Trees ավտուարումատիզատորևի, Keeping your car fresh, որի թորմետի թորմետի նոլչույդի, Little Trees ծերտելի ջի.
2: Չոն է բուրիս էթերշիա,
5: որի
2: աթասիան է բիս հիտի.